0: ore aranzali kaleval marashko sashte pal li nahex shushon shnati manchere aranta shte pal la chikimula cocaína cuantos chiral van la ten rechastilar manlex bomberos voluntarios cocaína cuina cuantos chiral na hanche ula kalan kalan smolam e la ten rechastilal resten angile ve blikhat kizin ke shkuli chastilal na cocaína o que resbon kilak kulish kangeni ליקוחו אפשר כאלו נתנמית האין כי כאן ששקוולה וזמן סטיין חיים כילה הוא צחום פרט אחקי כי כאן שכמבלה סלינים לבן לבעת שאין כאב צ'ר צ'י חוקאין
1: אוקן אחי חוקן אחי חוקן אחי הריו בניל אהי ירן תאו לשם קייטה סוגרי לכנשין ואחרי ליבות סוגרי לכבשין הרעתה לכלי סולול מקק מק מסק מען מעקה כושלת שמנקען חול נקש קוי צקל הם לשב נגש תקירי וביניל הרקולס מלאך לילי נוסאוריו כפי בנטסי בלי נשקבאי רי וביניל עוד הצלחל נגש קצי צ'אביל שוגרי לאש כמונש
0: נחגש כמון לי סילל תנטוש שולנין קיל בלי כתומך עוד בלי אווינך Gran li Ministerio de Agricultura. Jukai junakli silana, cuando está clanquil el canjer rural cután, van a li Ministerio de Agricultura, Ganadería, Alimentación. Manaja al li magan a ti manchajre. Ana, cuando es que va a junakli nale, rechunile, li kafkrisin, and katkal nakta, cuando es hola ninkile, chabil, li rawin, jujo, ajkui, eblisketon, jovil, iguacayut, cuando es común. Hokaina kwanchesh nawal bana tashkavana hokaindo koche kulval sa kuebli kutana ishka wilali haval u lhaval e ho akwish ka wilali sa e utana anaruna kwanchesh kambana anaruna shkatli ebli awin ho akwina anaruna shkanche honarnim la chakila li chakhel tash bene ebli ketom ho ebli wal halan halan shte pali wakash hokaina kwanchesh tibal na hain tokhtyokh chan utli hap tokhtyokh chan keb chakchi hokain hokaina na kwanchesh chi okeng shke vali na ale ani ebli ke kangelak sa ebli mola mani tiyo ko chakchi tibal tiyo keb chakchi tibal tiyo keb chakchi tibal tiyo keb chakchi tibal tiyo keb chakchi tibal shishninkha ru tenamit ut hokaina kwi tgal olahu ishkwakka al malak 115 liru tenamit Lina kwanche ri bana khain kwanke tal animal cheru li chakira bana khain darune ke butir ksash kavalish kavilali khali tio kocha shkuba sali kutana na kwan hokana tsaka tsakal tio ke jash o rena hoka ina kwash ke vali na alegre na hoka ta qanna qanna shkol vali khawin kho akuli ke ton kho akuli ten ton qanna shkol vali qibla chanke chakchi hoka in
1: hokana khili qawail al chakh fredi jali bat nataliman aransa unimedic שוגרב לקנאצ'ין, מג'ל קונגס הצ'ואם, לנקרה חילק, לקונקסה, לשכון שקה ללב, נערו נגשי קווה פרדי יליבת, ארנסה אוני מדיק, מלאך נערוך בנקבוקסה ל-72, 95-66-00, קווה פרדי יליבת, קומונש ענק אחקוי לנעילוק, לנשנאו, שיריש לשחלב, לאיש קוקנק, נערו נגשיק, נערו נגבוק, Abanan kahwi ban nak la es tesi kunimedik. Abanan koko te pokle kawa. Freddy Yalibat sali 72-95-66. Koko te sume komanesh.
0: Nya kagesh komon li silal. E blak teng. E blak banonel. Shekwechok sali kutan na kwan. Aran sali tenamit Guatemala. Cocaína cuando es nahual, nahana juan talicotan martes, calajuish, belipo julio. Chivinira viejas que es el cuanca salimolam de blasten, malajascan, gestalicahuilal. Malajalina tiemancha, jereza cachlanatin, sindicato nacional de trabajadores de salud de Guatemala. Ana anza cazajal que cuando es banonquil, junarli comondec, junarli cuechoc, sea tuktukilal, aranza jalan jalan, este palibes, alitenamit Guatemala. Ana amba na hanche oka cheshkot bali Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social o tro akui li la ebla kangeli kwan kechas li halan halan chipan le bal Ana hanche oka cheshti bal na chiko kain tentona jeta kwan cheshka chabi lobre sinkish toh bale o tro akui ane kheb takui na kweb limos titio na kwan